0: 19 de septiembre de 1988, Washington D.C. vio nacer al que se convertiría en uno de los jugadores más determinantes de la NBA, Kevin Durant. Nombrado el mejor jugador del país jugando para la Universidad de Texas, fue reclutado en la primera ronda por Seattle. Pasó a los Warriors de Golden State, en donde brilló y conquistó dos anillos de la NBA. Es por esto que Kevin Durant es el ícono de la canasta en TUDN Radio.
1: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
2: Abogados.com, hablamos tu idioma.
1: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
2: Hablamos tu idioma.
3: Ya sabes lo que está pasando con inmigración. Si no estás aquí legalmente, puede que no dures en este país mucho tiempo. Piensa en el daño que eso causaría a tu familia. El gobierno actual es estricto con la inmigración y se pondrán aún más estrictos. Si no estás aquí legalmente, podrían expulsarte del país. Si no quieres que eso suceda, llama a la Línea Nacional de Ayuda de Inmigración ahora. Nuestros abogados te ayudarán a permanecer legalmente en Estados Unidos. Pero actúa ya, antes que sea demasiado tarde. Nunca se sabe cuándo las autoridades llamarán a tu puerta. Antes que llamen a tu puerta, llama a la nuestra. Te ayudaremos a permanecer legalmente en Estados Unidos. Llama ahora. Es urgente protegerte a ti y a tu familia.
4: Al 800-209-3920. 800-209-3920. Eso es 800-209-3920. 800-209-3920.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Hola amigos y amigas de Tu DN Radio, yo soy Toño Murillo.
7: Yo soy Darinka de Inutilandia.
6: Y queremos enviar un